0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: Am găsit mașina timpului. Tu-ți închipui?

0: Salut, vreau și eu să te întreb. Poate ești din viitor, bine, n-am să neg. El este iubitul meu, cam de o lună. Spune ce ne așteaptă, zic că viața trebuie. Poate ești din viitor, bine, n-am să neg. El este iubitul meu, cam de o lună. Spune ce ne așteaptă, zic că viața bună.
1: Ești și

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: Este ora 5. Ora după ora. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
1: A venit primăvara la Aquarelle FM.

0: top pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: La Aquarele FM e primăvară. Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Iar dar fi să întorci acum tot ce ai lăsat pe drum, nu va mai fi între noi nicio poveste. Când ai plecat, nu știam cum să nu mă transform într-un nebun.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

Să rămâi e greu, să pleci e ușor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozone și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Berbec. Ai o săptămână agitată în care apar multe lucruri de rezolvat în același timp. La început, ritmul alert te poate obosi și îți poate crea senzația că nu mai faci față tuturor cerințelor. În plan profesional, apar provocări care cer reacții rapide și mai multă răbdare decât de obicei. Spre mijlocul săptămânii, reușești să îți reorganizezi prioritățile și să recapeți controlul. Taur. O săptămână te scoate din ritmul tău confortabil și te obligă să faci schimbări pe care le-ai tot amânat. Apar situații legate de bani, responsabilități sau planuri personale care trebuie tratate cu seriozitate. În relațiile apropiate ai tendința să devii mai rigid și să reacționezi defensiv. Gemeni. Este una dintre cele mai dinamice săptămâni pentru tine, primești informații, propuneri și vești care îți schimbă constant direcția. Uneori ai impresia că totul se întâmplă prea repede și că nu ai timp să procesezi lucrurile. Comunicarea devine cheia succesului, dar și sursa unor neînțelegeri dacă nu ești atent la detalii. Rac. Emoțiile sunt intense și te afectează mai mult decât de obicei. Unele situații din familie sau relațiile apropiate îți consumă energia și îți schimbă starea rapid. Ai tendința să te retragi și să eviți discuțiile tensionate. Totuși, anumite lucruri trebuie clarificate și nu mai pot fi ignorate. Finalul săptămânii vine cu mai mult echilibru și o senzație de eliberare. Leu. Săptămâna vine cu provocări legate de imagine, orgoliu și relațiile cu cei din jur. Apar momente în care simți că nu ești apreciat sau că eforturile tale sunt trecute cu vederea. În plan profesional, o discuție tensionată poate schimba complet atmosfera. Spre weekend, lucrurile se mai liniștesc. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să organizezi și să rezolvi lucruri importante. Chiar dacă apar obstacole, găsești rapid soluții practice și eficiente. Munca îți ocupă mare parte din timp, dar rezultatele încep să se vadă. În plan personal, ai nevoie de mai multă relaxare și timp pentru tine. Finalul săptămânii aduce satisfacție și stabilitate. Balanță. Relațiile sunt în prim plan și pot apărea discuții care schimbă dinamica dintre tine și o persoană apropiată. Ești pus în situația de a lua decizii clare și de a spune exact ce simți. Evitarea conflictelor nu mai funcționează. Este o săptămână a clarificărilor și adevărurilor spuse direct. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să vezi lucrurile dincolo de aparențe. În plan profesional sau financiar pot apărea oportunități importante, dar și persoane care încearcă să profite de tine. Trebuie să fii atent la cine alegi să ai încredere. Este o săptămână intensă și plină de observații subtile. Săgetător. Ai o săptămână oscilantă, cu multe schimbări de program și momente în care nimic nu merge după plan. La locul de muncă sau în obligațiile zilnice apare presiune și senzația că trebuie să rezolvi totul în grabă. Uneori reacționezi impulsiv și asta poate crea tensiuni suplimentare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și îți consumă mare parte din energie. În plan profesional trebuie să faci față unor cerințe sau schimbări care nu-ți oferă prea mult timp de adaptare. Pot apărea tensiuni sau discuții legate de bani și organizare. Vărsător. Săptămâna vine cu multe situații neprevăzute și schimbări de direcție. Unele planuri sunt date peste cap în ultimul moment și trebuie să improvizezi rapid. În relații apar reacții neașteptate sau discuții care te surprind complet. Pești. Ai nevoie de liniște și de mai mult timp pentru tine. Va fi o săptămână în care emoțiile tale devin mai puternice și te fac să privești diferit anumite relații sau situații. Încerci să eviți agitația și conflictele, preferând să te concentrezi pe echilibrul interior. Unele răspunsuri vin exact atunci când încetezi să le mai cauți. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul săptămânal de 18-24 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel. Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Atenție șoferi, trafic restricționat pe anumite străzi din capitală. În perioada 18 mai 10 iunie curent va fi suspendat parțial pe benzi traficul rutier pe strada Burebista, tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și strada Sarmiș 10 Tuza, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă a arterei de circulație. Totodată, în perioada 18 mai 30 iunie va fi suspendat parțial traficul rutier pe Bulevardul Iurii Gagarin, în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de reparație curentă.

0: Direcția Generală Mobilitate Urbană, în colaborare cu Inspectoratul Național de Securitate Publică, vor asigura redirecționarea traficului rutier pe străzile adiacente. Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la regulamentul circulației rutiere. Drumarii au intervenit cu lucrări de întreținere și reparație a infrastructurii rutiere pe întreg teritoriul capitalei, cu accent pe remedierea degradărilor carosabilului, inclusiv pe străzile secundare și căile de acces. Potrivit unui comunicat al primăriei, au fost executate lucrări de frezare, plombare și amenajare cu beton asfaltic pe o suprafață totală de peste 4.000 metri pătrați. Intervențiile efectuate de regia Exdrupo s-au desfășurat pe circa 15 străzi și tronsoane de drum din sectoarele Centru, Râșcani, Botanica și Ciocana, inclusiv pe arterele principale și drumuri de acces. Totodată s-a lucrat pe traseele L435, adică Chișinău-Colonița Maximovca, și L466, drumul M5 Cluzești-Cerău-Bota, unde au fost executate frezări, evacuarea materialului excavat și amenajarea stratului de petriș și petriș înrobat. În același timp, în toate sectoarele municipiului au fost executate lucrări de salubrizare manuală și mecanizată pe circa 100 de străzi și artere principale, dar și în pasajele subterane. Echipele specializate au continuat și lucrările de verificare, curățare și reparație a rețelelor de canalizare și demolarea betonului, montare de elemente prefabricate și grile, curățarea gurilor de captare, spălare rețelei și pomparea apei. La fel s-au desfășurat lucrări de aplicare a marcajului rutier pe principalele artere ale municipiului. În total, potrivit primăriei, au fost aplicate peste 6.250 metri pătrați de marcaj longitudinal și transversal, inclusiv stăgeți direcționale și linii de oprire. De asemenea, au fost instalate circa 30 de indicatoare rutiere noi și executate lucrări de deservire a indicatoarelor în toate sectoarele orașului. În curtea unui bloc de locuit de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocana vor fi create 80 de locuri de parcare noi. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Cevan. Edilul precizează că parcarea publică urmează să fie amenajată în locul mai multor garaje vechi neutilizate. Ion Cevan menționează că acțiunile fac parte dintr-un amplu program inițiat de primăria Chișinău pentru crearea parcărilor municipale. Edilul sublinează că urmează să înceapă lucrările pentru crearea parcărilor de captură în toate sectoarele. De asemenea, vor fi create sute de locuri noi de parcare în curțile blocurilor, pe marginea carosabilului, precum și în alte locuri identificate în ultimele luni. Primăria Chișinău avansează cu cel mai ambițios proiect de infrastructură de mediu din Republica Moldova. Proiectul deșeuri solide Chișinău, evaluat la aproximativ 26 de milioane de euro, vizează modernizarea întregului sistem de gestionare a deșeurilor din capitală. Potrivit Ludmilei Pavlenko, prim adjunct al directorului întreprinderii municipale Regia Autosalubritatea, lucrările sunt în plină desfășurare pe ambele loturi ale proiectului. O stație de sortare nu este un loc unde se adună gunoiul, ci o infrastructură complexă cu linii de sortare, platforme betonate și sisteme de tratare ale vigatului. La Chișinău construim conform normelor cu investiții și responsabilitate, a declarat aceasta. În paralel, lucrările de la fosta gunoiște Ciocana, lotul 1, au ajuns la stadiul de 75%.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corela FM. O grupare criminală specializată în escrocherie activă în municipiul Chișinău a fost destructurată de polițiștii și procurorii sectorului centru după o serie de fraude în urma cărora victimele au fost prejudiciate cu aproximativ 2 milioane de lei. Oamenii legii au reținut mai mulți suspecți, inclusiv cetățeni străini, iar ancheta vizează și alte cazuri similare investigate în Chișinău și în raionul Râșcani. Potrivit poliției, în perioada 12-13 mai, trei persoane din capitală au fost înșelate de indivizi care s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții de stat. Este vorba despre doi bărbați de 59 și 86 de ani depozitați de peste 1 milion de lei și despre o femeie de 63 de ani care a transmis aproximativ 800 de mii de lei excrucilor. Anchetatorii precizează că unul dintre cazurile mediatizate anterior de poliție a fost elucidat ulterior și s-a stabilit că face parte din activitatea aceleași rețele infracționale. În urma măsurilor speciale de investigații, oamenii legii au reținut mai mulți membri ai grupării cu vârste între 17 și 53 de ani, printre care și doi cetățeni ucraineni. Suspecții sunt bănuiți de implicare în mai multe episoade de escrocherie. Au fost prinși în flagrant doi curieri și un colector responsabil de gestionarea banilor proveniți din activitatea infracțională, au informat reprezentanții poliției. La domiciliul colectorului au fost găsite sume importante de bani și alte probe relevante pentru o anchetă. Două persoane, inclusiv o tânără, au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte persoane, inclusiv minori, cooperează cu anchetatorii. Totodată, alte două cazuri de escrocherie sunt investigate de polițiștii din sectorul Ciocan al capitalei și din raionul Râșcani. În primul caz, o femeie de 81 de ani a fost convinsă să investească bani pe o platformă online fictivă, potrivit oamenilor legii. Aceasta a efectuat mai multe transferuri bancare către persoane necunoscute, prejudiciul depășind 500 de mii de lei. În cel de-al doilea caz, victima, o femeie din satul Borosenii Noi, raionul Râșcani, a transmis în 4 tranșe peste 1 milion de lei unor indivizi care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei și ai Serviciului de Informații și Securitate. Potrivit informațiilor preliminare, suspecții au invocat existența unui pretins dosar privind finanțarea terorismului în Kazahstan, determinând victima să transmită bani în orașele Sângerei și Râșcani. Republica Moldova va permite importul din Ucraina de melci vii și caviar de melcă, precum și de produse din carne, inclusiv grăsime animale topite, extracte din carne și alte produse rezultate din procesarea cărnii de pasăre, după semnarea a 5 certificate internaționale între autoritățile competente din cele două state. Anunțul a fost făcut de șeful Serviciului de Stat pentru Siguranța Alimentară și Protecția Consumatorului din Ucraina, Serghei Tkaciuc, în urma unei întrevederi desfășurate la Vinița cu directorul general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova, Radu Musteață. Potrivit oficialului ucrainean, noile certificate deschid noi oportunități pentru producătorii ucraineni și facilitează accesul acestora pe piața moldovenească. În paralel, cele două părți au actualizat și resemnat alte trei certificate sanitare pentru a permite continuarea fără întreruperi a exporturilor de hrană pentru animale de origine vegetală semifabricate din carne de pasăre și carne proaspătă de pasăre destinate consumului uman. În cadrul discuțiilor a fost stabilit și un algoritm clar și predictibil pentru reluarea importurilor de hrană pentru animale, carne de pasăre și produse de carne de pasăre din Ucraina, proces care urmează să se desfășoare în baza unor garanții sanitar-veterinare asumate de autoritatea competentă ucraineană, precizează într-un comunicat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor din Republica Moldova. Noile modele de certificate pentru hrană animală și carne de pasăre au fost revizuite și armonizate cu standardele internaționale și legislația Uniunii Europene pentru a garanta respectarea cerințelor de siguranță alimentară și protecția sănătății consumatorilor, transmită autoritățile. Meteo. Luni 18 mai, meteorologii transmit o prognoză de cer parțial însorit și temperaturi calde de până la plus 23 de grade Celsius în Chișinău, însoțite de ploi slabe și izolate pe parcursul zilei. La noapte aerul se va răci până la plus 13 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest, cu o viteză de aproximativ 14 km la oră. Umiditatea va rămâne ridicată în jurul valorii de 60-70%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.me.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Primăvara începe cu Aquarel FM.

Te ții de scris, dar mamei o scrisoare. Așa și n-ai mai scris. De acum îți scriu eu ție cu buchii latinești. Dar mă gândesc acum când doar o să mă citești. Te uite la prieteni, te vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

Jubel, 90,7 FM, vibe-ul de weekend mai cu noi, prieteni, așa că îl păstrăm. La început de săptămână avem nevoie de această doză de relaxare, dar totodată și o altă doză de concentrare pe care vă luați de pe unda fericirii la cafeaua de dimineață, unde vă invit, da, împreună să petrecem următoarele aproximativ 2 ore. Sunt Daria, vă salut cu mult drag, vă zic bună dimineața și să aveți un început de săptămână minunat!

Ben, sunt bun pe Unda Fericirii. Ce frumos e să spui la început de săptămână bună dimineața, iubire. În loc de hai mai repede, mișcă-te, dă-te încolo, hai că întârziem, uof, n-ai închis ușa și tot așa mai departe. Bună dimineața, iubire. Și totul se schimbă în lumea asta. Astăzi, prieteni, este Ziua Internațională a Muzeilor, marcată anual pe 18 mai. Evenimentul a fost instituit în 1977 de către Consiliul Internațional al Muzeilor, normal, și are scopul de a conștientiza importanța acestor instituții în dezvoltarea și promovarea culturii, istoriei și artei la nivel global. La Chișinău, sărbătoarea este strâns legată de Noaptea Europeană a Muzeilor, iar instituțiile culturale își unesc forțele pentru a organiza programe speciale. Astăzi, de Ziua Muzeelor, măcar ia-ți copilul de mână, partenerul, partenera și mergeți la oricare dintre muzeele din orașul Chișinău și din întreaga Moldovă. De ce nu? Așa, o mică escapadă după amiază, de ce nu ar fi un moment special de a petrece și cu familia și cu oamenii dragi? Bună dimineața!

Maroon 5 pe Acord FM, 8 și 28 de minute sunt deja în capitală. Faimosul actor John Travolta a primit un premiu pentru întreaga carieră la festivalul de la Cannes și asta trebuie să știți și voi, prieteni. Starul de la Hollywood a izbucnit în lacrimi în fața a zeci de celebrități. Nu vine să cred, este mai mult decât un Oscar. Doamne, este un moment care te face să te simți umil, a declarat actorul. Momentul a fost extrem de emoționant, mai ales că distincția i-a fost acordată chiar înaintea proiecției filmului Propeller One Way Night Coach, primul său proiect din spatele camerelor de filmat, fiind regizorul acestui film. Pelicula este un proiect de suflet pentru actor, iar din distribuție face parte și fiica sa, Ella. Cei doi au făcut spectacol și pe covorul roșu, unde au atras toate privirile fotografilor. Felicitări! Îți dai seama, la 72 de ani să ajungi să primești așa un Oscar de Cannes și să fii atât de umil. Asta înseamnă modestie și profesionalism. Bună dimineața!

Marshmallow, Jonas Brothers, pe unda Aquarelofom, chiar dacă suntem la început de săptămână și după vibe-ul de weekend, doar putea fi așa un slow motion, noi nu le dăm bătuți, prieteni, ba chiar cu brațele deschise, intrăm în această nouă săptămână și mergem să muncim, să muncim, ca să putem așa să punem bani deoparte, să mergem și în vacanță, că iată, vine și vara, dar sunt mulți care pleacă și în luna mai, la mare, la soare, ce de tare vreau și eu și toți cei care ne ascultă la această oră, cu siguranță sezonul estival, da, bate la ușă, iar mulți moldoveni și-au făcut deja rezervările pentru vacanțe și călătorii. Agențiile de turism se bucură că cererea rămâne ridicată, chiar și în condițiile în care prețurile au crescut cu aproximativ 15-20% față de anul trecut. Printre destinațiile preferate ale conaționalilor noștri se mențin Turcia, Grecia și Bulgaria, bineînțeles. Chiar dacă au achitat din timp niște bănuți, se pare că majorarea la carburanți fac să achite costuri suplimentare pe toată lumea. Chiar dacă clientul a primit deja confirmare și a rezervat din timp vacanța lui, după cum spuneam, sunt aceste majorări totuși. Ele încep de la 37 de euro de persoană până la 60 de euro, deja în funcție de destinația aleasă. În acest an, cea mai mică sumă pe care un călător ar trebui să o scoată din buzunar pentru o vacanță în Bulgaria, de exemplu, se ridică la 350 de euro. În Turcia, prețurile încep de la 500 până la 550 de euro, dar poate și mai mult pentru o persoană, iarăși în funcție de ceea ce alegi. Da, nu ne întristem cei care am făcut rezervare din timp. Asta e. S-au scumpit carburanții, se scumpesc toate, dar noi mergem înainte, că noi știm să ne descurcăm. Asta e.

Ce dimineață plăcută avem de primăvară, dragi prieteni, așa răcuroasă, soarele banii zâmbește, ba se ascunde, așa un fel de joacă de avați ascunse la chiar la început de săptămână, dar bravo lui că asta și pe noi ne concentrează. Când e prea mult soare, ești ori prea pozitiv și prea ieși din tine, atunci când este echilibrul ăsta, știi, să și te concentrezi la muncă, dar asta și ne trebuie la început de săptămână, nu-i așa? După un sfârșit de săptămână, după un weekend minunat pe care l-am avut și relaxant pentru mulți dintre voi. 8:44 de minute sunt în capitală. Mergem mai departe cu Smiley, care într-un interviu recent a vorbit despre modul în care privește celebritatea, despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și despre importanța de a rămâne conectat la propriile valori, indiferent de nivelul de succes atins. Artistul susține că preferă să vorbească despre muzică și despre proiectele construite în jurul ei, nu despre statutul de vedetă. Întrebat dacă au existat perioade în care industria showbizului l-a obosit sau dacă a trecut prin frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze. Asta-i Smiley.

Ariana Grande, pe unda fericirii, în așteptarea dragostei, cât suntem, savurăm o cafea de dimineață bună, bună de tot și, bineînțeles, ascultăm știri la ora exactă cu Andreana Tăguceanu, iar dincolo de asta, eu, Daria, vin să vă țin companie și în ora următoare, până una alta să vină Eduard Sanda și Cleopatra Stratan în acest moment să vă încânte neața.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. 8 cazuri de febră Q au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Boala infecțioasă este provocată de bacteria Coxilia burneti și se transmite în special de la animale domestice infectate prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct sau consum de produse lactate nepasteurizate. Deși majoritatea cazurilor au evoluție favorabilă, infecția poate provoca forme severe, în special la femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Din cele 8 cazuri, 6 au fost înregistrate în Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Unul dintre pacienți este un copil de 10 ani, iar anchetele epidemiologice arată că nu există legături directe între cazuri, fiecare fiind infectat din surse diferite. Ultimele cazuri de febră Q raportate anterior în Moldova datează din 2017, când au fost înregistrate 4 cazuri. Reprezentanții ANSP precizează că pacienții au prezentat febră înaltă, frisoane, slăbiciune, cefalee și dureri musculare sau articulare. Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară a fost notificată pentru a lua măsurile necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției. Populația este sfătuită să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate la apariția simptomelor precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee. Riscul de infectare la om scade prin igiena mâinilor, consumul de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor din surse neautorizate și folosirea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor. Satoshi cu piesa Viva Moldova a ajuns pe locul 8 la Eurovision 2026. Deși juriile naționale i-au acordat doar 43 de puncte, votul publicului i-a adus 183 de puncte, urcând astfel Moldova în top 10. Concursul a fost câștigat de Bulgaria cu Dara și piesa Bangaranga, care a acumulat 516 puncte. Aceasta a fost prima victorie din istoria țării în cadrul competiției. La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Satoshi a declarat pentru jurnaliști că participarea la Eurovision a fost mai mult decât o competiție, fiind un adevărat exercițiu de unitate. Cele mai multe puncte pentru Republica Moldova au venit din partea României, unde publicul a oferit maximum de 12 puncte, iar juriul a adăugat încă 10. Ucraina a acordat și ea 12 puncte din partea publicului și 8 din partea juriului. Publicul din Italia a oferit Moldovei punctajul maxim, iar spectatorii din Estonia, Franța și categoria Restul Lumii au contribuit cu câte 10 puncte fiecare. Votul juriului moldovenesc a sărit controverse pe rețelele sociale după ce experții au acordat 12 puncte Poloniei, iar România doar 3, decizie criticată de mulți internauți. Operatorii care doresc să stocheze rezervele de urgență de produse petroliere vor avea nevoie de o autorizație specială emisă de Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică. Potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Energiei, autorizația va fi gratuită și valabilă timp de 5 ani, iar serviciile de stocare vor putea fi prestate doar de operatorii care dețin acest document permisiv. Proiectul, publicat pentru consultări publice, prevede modificări la mai multe acte normative din domeniul energetic și al pieței produselor petroliere pentru a alinia cadrul legal la viitoarea lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Documentul stabilește reguli privind constituirea și menținerea stocurilor de urgență, considerate esențiale pentru intervenția rapidă în cazul unor crize de aprovizionare. Modificările propuse redefinesc noțiunile de depozit petrolier, depozitar și produse petroliere și elimină termenul situație excepțională. Totodată se introduce acordul pentru constituirea și menținerea stocurilor de urgență, care va fi reflectat în formarea prețurilor la carburanți. Ministerul Energiei sublinează că Republica Moldova nu dispune de producție internă de țiței, rafinării sau rezerve semnificative de produse petroliere, consumul intern fiind aproape integral acoperit din importuri. În aceste condiții, autoritățile avertizează că țara rămâne vulnerabilă în fața unor eventuale perturbări majore ale aprovizionării. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 30 de bani. Meteo. Este luni 18 mai, iar în Chișinău vom avea o zi instabilă cu cer predominant noros și posibile ploi de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. La amiază, termometrele vor urca până la o maximă de 20 de grade Celsius. Vântul va sufla moderat, dar va avea unele intensificări în timpul ploilor, așa că mare atenție unde parcați mașinile. La noapte, precipitațiile se vor opri, iar cerul va deveni parțial senin, cu o minimă ce va coborî până la 11 grade Celsius, arată prognoza serviciului hidrometeorologic de stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: A venit primăvara la Aquarele FM.

Enrique Iglesias, Pitbull, 90,7 FM. Îmi place această dimineață puțin răcoroasă, atunci când soarele îți râde larg, nu știu cum, te pune pe distracție, dar nouă la început de săptămână ne trebuie concentrare, iar acest timp de afară e tocmai propice pentru asta. 9:13 sunt în capitală. Bună dimineața, vă zice Daria de aici din studioul Aquarela Foam și vă invit cu mult drag să savurăm cafea de dimineață pe mai departe, prieteni, într-o zi internațională a muzeelor. Da, marcat anual pe data de 18 mai, evenimentul a fost instituit în 1977 de către Consiliul Internațional al Muzeelor și are scopul de a conștientiza importanța acestor instituții în dezvoltarea și promovarea culturii, istoriei și a artei la nivel global. Anul ăsta în Chișinău se celebrează Ziua Muzeelor. Pe 23 mai, sâmbătă, muzeele din Moldova își vor deschide porțile cu un program extins și activități speciale. Felicitări pentru toți cei care muncesc în acest domeniu, dar și pentru cei care vizitează muzeele. Bravo, așa să faceți și înainte. Daria vă salută cu mult drag și vă cheamă să ne îmbrățișăm cu muzică bună aici pe Unda 90,7. Dima Trofim chiar în acest moment. Am și o noutate muzicală în această oră pentru voi.

Hai să venim și cu o premieră muzicală aici pe Unda Acoarele FM. În această dimineață, Denis Roabeș, solistul proiectului The Motan, s-a lansat La Galop, una dintre cele mai personale piese ale sale, iar în videoclip s-a filmat alături de fiica sa de 3 ani, Mia, cu versuri profunde despre viață, trecerea timpului și parcursul omului. Piesa atinge cele mai sensibile coarde ale sufletului. Este prima dată când Denis Roabeș implică unul dintre copiii săi în filmările videoclipurilor sale. Tatăl poartă fetița pe umeri, ferindu-i chipul de obiectiv. Prin ochii copiilor mei vorbesc cu Dumnezeu, spune artistul. La Galop e una dintre cele mai speciale și personale piese pe care le-am scris până acum. Ei bine, hai să ne convingem și noi dacă ne atinge strunele sufletului această piesă. Da, cu siguranță așa va fi, în premieră pe Acoarele FM, La Galop cu The Motans.

Jennifer Lopez și Brad Goldstein au atras toate privirile la un eveniment unde au apărut împreună cu pe covorul roșu pentru promovarea noii comedii romantice Office Romance, producție ce urmează să fie lansată pe 5 iunie. Chimia dintre cei doi nu a trecut neobservată, iar declarațiile făcute de artiste au alimentat și mai mult speculațiile privind o posibilă relație. La 56 de ani, Jennifer Lopez continuă să fascineze publicul atât prin aparițiile sale spectaculoase, cât și prin viața personală intens comentată. Într-un interviu acordat de curând, Jennifer Lopez a recunoscut că între ea și colegul său de platou a fost chimie încă de la început, mărturisind că apropierea dintre ei s-a consolidat pe parcursul filmărilor. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, să vedem ce o să fie!

9:36 avem deja în capitală, ce repede mai trece timpul, dar nu trece în zadar, prieteni, mai vin cu o știre pentru voi. După câteva sezoane în care designerii au fost obsedați de ochelarii cât mai mici, acum ne putem bucura în sfârșit din nou de ochelarii supradimensionați. Da, s-a reinventat ochelarii de soare imensi, futuriști și avangardiști, chiar împodobiți cu cristale. Tare îmi plac ochelarii supradimensionați când îți acoperă aproape toată fața. Dar și aia mici au și eleganța lor. Deja fiecare alege după cum îi place. Așadar, în vogă anul acesta sunt ochelarii supradimensionați.

Jessica Dolls pe 90,7 FM. Hai să vorbim nițel și despre Eurovision Song Contest 2026. Reprezentanta Bulgariei, dar a fost desemnată câștigătoarea Eurovision. Piesa Bangaranga și-a adjudecat atât votul publicului cât și pe cel al juriului, acumulând în final 516 puncte și detronând Israelul, țara care deținea la acel moment primul loc. Este prima victorie pentru Bulgaria și este interesant faptul că piesa, al cărei titlu, după spusele interpretei, ar semnifica haos și agitație, a fost produsă de un român, de Cristian Tarcea, cu o experiență în producție și compoziție. Acesta a fost parte din juriul selecției naționale din România anul acesta. Pe locul al doilea s-a clasat așadar Israel, reprezentat de Noam Betan, cu un total de 343 de puncte. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a urcat pe locul al treilea, cu un total de 296 de puncte, iar Satoshi este în top 10 Eurovision Song Contest 2026, aflându-se pe locul 8, cu un total de 226 de puncte. Vine el, Satoshi, să ne încânte pe mai departe, să ne bucurăm încă o dată pentru el și, bineînțeles, câștigătoarea Eurovision după Satoshi, Dara, vă va încânta pe unda Acorelăfăm.

Dar câștigătoarea Eurovision Song Contest 2026. Felicitări pentru ea, felicitări pentru toți cei care au participat de altfel la acest eveniment. Gata, s-a terminat, mergem mai departe, ne vedem de ale noastre, de muncile noastre, că de este început de săptămână și ne pregătim să ascultăm pe mai departe Teo Roz cu Smiley și Nelly Furtado până în finalul acestei ore. Sunt Daria, vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată în această dimineață și zic că ne reauzim mâine dimineață de la 8 pe aceeași undă a fericirii 90,7. Până atunci, haide, spor la muncă!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. 8 cazuri de febră Q au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Boala infecțioasă este provocată de bacteria Coxiella burnetii și se transmite în special de la animale domestice infectate prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct sau consum de produse lactate nepasteurizate. Deși majoritatea cazurilor au evoluție favorabilă, infecția poate provoca forme severe, în special la femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Din cele 8 cazuri, 6 au fost înregistrate în Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Unul dintre pacienți este un copil de 10 ani, iar anchetele epidemiologice arată că nu există legături directe între cazuri, fiecare fiind infectat din surse diferite. Ultimele cazuri de febră Q raportate anterior în Moldova datează din 2017, când au fost înregistrate 4 cazuri. Reprezentanții ANSP precizează că pacienții au prezentat febră înaltă, frisoane, slăbiciune, cefalee și dureri musculare sau articulare. Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară a fost notificată pentru a lua măsurile necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției. Populația este sfătuită să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate la apariția simptomelor precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee. Riscul de infectare la om scade prin igiena mâinilor, consumul de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor din surse neautorizate și folosirea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor. Satoshi cu piesa Viva Moldova a ajuns pe locul 8 la Eurovision 2026. Deși juriile naționale i-au acordat doar 43 de puncte, votul publicului i-a adus 183 de puncte, urcând astfel Moldova în top 10. Concursul a fost câștigat de Bulgaria cu Dara și piesa Bangaranga, care a acumulat 516 puncte. Aceasta a fost prima victorie din istoria țării în cadrul competiției. La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Satoshi a declarat pentru jurnaliști că participarea la Eurovision a fost mai mult decât o competiție, fiind un adevărat exercițiu de unitate. Cele mai multe puncte pentru Republica Moldova au venit din partea României, unde publicul a oferit maximum de 12 puncte, iar juriul a adăugat încă 10. Ucraina a acordat și ea 12 puncte din partea publicului și 8 din partea juriului. Publicul din Italia a oferit Moldovei punctajul maxim, iar spectatorii din Estonia, Franța și categoria Restul Lumii au contribuit cu câte 10 puncte fiecare. Votul juriului moldovenesc a sărit controverse pe rețelele sociale după ce experții au acordat 12 puncte Poloniei, iar România doar 3, decizie criticată de mulți internauți. Operatorii care doresc să stocheze rezervele de urgență de produse petroliere vor avea nevoie de o autorizație specială emisă de Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică. Potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Energiei, autorizația va fi gratuită și valabilă timp de 5 ani, iar serviciile de stocare vor putea fi prestate doar de operatorii care dețin acest document permisiv. Proiectul, publicat pentru consultări publice, prevede modificări la mai multe acte normative din domeniul energetic și al pieței produselor petroliere pentru a alinia cadrul legal la viitoarea lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Documentul stabilește reguli privind constituirea și menținerea stocurilor de urgență, considerate esențiale pentru intervenția rapidă în cazul unor crize de aprovizionare. Modificările propuse redefinesc noțiunile de depozit petrolier, depozitar și produse petroliere și elimină termenul situație excepțională. Totodată se introduce aportul pentru constituirea și menținerea stocurilor de urgență, care va fi reflectat în formarea prețurilor la carburanți. Ministerul Energiei sublinează că Republica Moldova nu dispune de producție internă de țiței, rafinării sau rezerve semnificative de produse petroliere, consumul intern fiind aproape integral acoperit din importuri. În aceste condiții, autoritățile avertizează că țara rămâne vulnerabilă în fața unor eventuale perturbări majore ale aprovizionării. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 30 de bani. Meteo. Este luni 18 mai, iar în Chișinău vom avea o zi instabilă cu cer predominant noros și posibile ploi de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. La amiază, termometrele vor urca până la o maximă de 20 de grade Celsius. Vântul va sufla moderat, dar va avea unele intensificări în timpul ploilor, așa că mare atenție unde parcați mașinile. La noapte, precipitațiile se vor opri, iar cerul va deveni parțial senin, cu o minimă ce va coborî până la 11 grade Celsius, arată prognoza serviciului hidrometeorologic de stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: cu Orel FM e primăvară.
1: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah, ho.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. 8 cazuri de febră Q au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună.

potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, boala infecțioasă este provocată de bacteria Coxiella burnetii și se transmite în special de la animale domestice infectate prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct sau consum de produse lactate nepasteurizate. Deși majoritatea cazurilor au evoluție favorabilă, infecția poate provoca forme severe, în special la femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Din cele 8 cazuri, 6 au fost înregistrate în Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Unul dintre pacienți este un copil de 10 ani, iar anchetele epidemiologice arată că nu există legături directe între cazuri, fiecare fiind infectat din surse diferite. Ultimele cazuri de febrăciu raportate anterior în Moldova datează din 2017, când au fost înregistrate 4 cazuri. Reprezentanții ANSP precizează că pacienții au prezentat febră înaltă, frisoane, slăbiciune, cefalee și dureri musculare sau articulare. Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost notificată pentru a lua măsurile necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției. Populația este sfătuită să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate la apariția simptomelor, precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee. Riscul de infectare la om scade prin igiena mâinilor, consumul de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor din surse neautorizate și folosirea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor. Satoshi cu piesa Viva Moldova a ajuns pe locul 8 la Eurovision 2026. Deși jurile naționale i-au acordat doar 43 de puncte, votul publicului i-a adus 183 de puncte, urcând astfel Moldova în top 10. Concursul a fost câștigat de Bulgaria cu Dara și piesa Bangaranga, care a acumulat 516 puncte. Aceasta a fost prima victorie din istoria țării în cadrul competiției. La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Satoshi a declarat pentru jurnaliști că participarea la Eurovision a fost mai mult decât o competiție, fiind un adevărat exercițiu de unitate. Cele mai multe puncte pentru Republica Moldova au venit din partea României, unde publicul a oferit maximum de 12 puncte, iar juriul a adăugat încă 10. Ucraina a acordat și ea 12 puncte din partea publicului și 8 din partea juriului. Publicul din Italia a oferit Moldovei punctajul maxim, iar spectatorii din Estonia, Franța și categoria restul lumii au contribuit cu câte 10 puncte fiecare. Votul juriului moldovenesc a sărit controverse pe rețelele sociale după ce experții au acordat 12 puncte Poloniei, iar România doar 3, decizie criticată de mulți internauți. Operatorii care doresc să stocheze rezervele de urgență de produse petroliere vor avea nevoie de o autorizație specială emisă de Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică. Potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Energiei, autorizația va fi gratuită și valabilă timp de 5 ani, iar serviciile de stocare vor putea fi prestate doar de operatorii care dețin acest document permisiv. Proiectul, publicat pentru consultări publice, prevede modificări la mai multe acte normative din domeniul energetic și al pieței produselor petroliere pentru a alinia cadrul legal la viitoarea lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Documentul stabilește reguli privind constituirea și menținerea stocurilor de urgență, considerate esențiale pentru intervenția rapidă în cazul unor crize de aprovizionare. Modificările propuse redefinesc noțiunile de depozit petrolier, depozitar și produse petroliere și elimină termenul situație excepțională. Totodată se introduce acordul pentru constituirea și menținerea stocurilor de urgență, care va fi reflectat în formarea prețurilor la carburanți. Ministerul Energiei sublinează că Republica Moldova nu dispune de producție internă de țiței, rafinării sau rezerve semnificative de produse petroliere, consumul intern fiind aproape integral acoperit din importuri. În aceste condiții, autoritățile avertizează că țara rămâne vulnerabilă în fața unor eventuale perturbări majore ale aprovizionării. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 30 de bani. Meteo. Este luni 18 mai, iar în Chișinău vom avea o zi instabilă cu cer predominant noros și posibile ploi de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. La amiază, termometrele vor urca până la o maximă de 20 de grade Celsius. Vântul va sufla moderat, dar va avea unele intensificări în timpul ploilor, așa că mare atenție unde parcați mașinile. La noapte, precipitațiile se vor opri, iar cerul va deveni parțial senin, cu o minimă ce va coborî până la 11 grade Celsius, arată prognoza serviciului hidrometeorologic de stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corele FM. 8 cazuri de febră Q au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, și se transmite în special de la animale domestice infectate prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct sau consum de produse lactate nepasteurizate. Deși majoritatea cazurilor au evoluție favorabilă, infecția poate provoca forme severe, în special la femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Din cele 8 cazuri, 6 au fost înregistrate în Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Unul dintre pacienți este un copil de 10 ani, iar anchetele epidemiologice arată că nu există legături directe între cazuri, fiecare fiind infectat din surse diferite. Ultimele cazuri de febră Q raportate anterior în Moldova datează din 2017, când au fost înregistrate 4 cazuri. Reprezentanții ANSP precizează că pacienții au prezentat febră înaltă, frisoane, slăbiciune, cefalee,

și dureri musculare sau articulare. Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost notificată pentru a lua măsurile necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției. Populația este sfătuită să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate la apariția simptomelor precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee. Riscul de infectare la om scade prin igiena mâinilor, consumul de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor din surse neautorizate și folosirea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor. Satoshi cu piesa Viva Moldova a ajuns pe locul 8 la Eurovision 2026. Deși juriile naționale i-au acordat doar 43 de puncte, votul publicului i-a adus 183 de puncte, urcând astfel Moldova în top 10. Concursul a fost câștigat de Bulgaria cu Dara și piesa Bangaranga, care a acumulat 516 puncte. Aceasta a fost prima victorie din istoria țării în cadrul competiției. La scurt timp după anunțarea rezultatelor, Satoshi a declarat pentru jurnaliști că participarea la Eurovision a fost mai mult decât o competiție, fiind un adevărat exercițiu de unitate. Cele mai multe puncte pentru Republica Moldova au venit din partea României, unde publicul a oferit maximum de 12 puncte, iar juriul a adăugat încă 10. Ucraina a acordat și ea 12 puncte din partea publicului și 8 din partea juriului. Publicul din Italia a oferit Moldovei punctajul maxim, iar spectatorii din Estonia, Franța și categoria Restul Lumii au contribuit cu câte 10 puncte fiecare. Votul juriului moldovenesc a strânit controverse pe rețelele sociale după ce experții au acordat 12 puncte Poloniei, iar România doar 3, decizie criticată de mulți internauți. N-auți. Operatorii care doresc să stocheze rezervele de urgență de produse petroliere vor avea nevoie de o autorizație specială emisă de Agenția Națională pentru Reglementarea Energetică. Potrivit unui proiect elaborat de Ministerul Energiei, autorizația va fi gratuită și valabilă timp de 5 ani, iar serviciile de stocare vor putea fi prestate doar de operatorii care dețin acest document permisiv. Proiectul, publicat pentru consultări publice, prevede modificări la mai multe acte normative din domeniul energetic și al pieței produselor petroliere pentru a alinia cadrul legal la viitoarea lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Documentul stabilește reguli privind constituirea și menținerea stocurilor de urgență, considerate esențiale pentru intervenția rapidă în cazul unor crize de aprovizionare. Modificările propuse definesc noțiunile de depozit petrolier, depozitar și produse petroliere și elimină termenul situație excepțională. Totodată se introduce acordul pentru constituirea și menținerea stocurilor de urgență, care va fi reflectat în formarea prețurilor la carburanți. Ministerul Energiei sublinează că Republica Moldova nu dispune de producție internă de țiței, rafinării sau rezerve semnificative de produse petroliere, consumul intern fiind aproape integral acoperit din importuri. În aceste condiții, autoritățile avertizează că țara rămâne vulnerabilă în fața unor eventuale perturbări majore ale aprovizionării. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 30 de bani. Meteo. Este luni 18 mai, iar în Chișinău vom avea o zi instabilă cu cer predominant noros și posibile ploi de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. La amiază, termometrele vor urca până la o maximă de 20 de grade Celsius. Vântul va sufla moderat, dar va avea unele intensificări în timpul ploilor, așa că mare atenție unde parcați mașinile. La noapte, precipitațiile se vor opri, iar cerul va deveni parțial senin, cu o minimă ce va coborî până la 11 grade Celsius, arată prognoza serviciului hidrometeorologic de stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel. Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Doi tineri de 18 și 19 ani din Chișinău au fost reținuți de ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Râșcani în colaborare cu procurorii din cadrul procuratorii Druchia, oficiul Râșcani, fiind bănuiți de implicare într-o schemă de escrocherie de proporții. Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi înșelat o femeie de 44 de ani de raionul Râșcani, convingându-o să transfere suma de peste 1 milion de lei. Aceștia i-ar fi prezentat informații false privind existența unui presupus dosar penal, determinând victima să efectueze mai multe plăți în 5 tranșe. Tranzacțiile au fost realizate orașele Sângerei și Râșcani. Tinerii au fost reținuți în flagrant delict în momentul în care ridicau o nouă tranșă de bani. Cercetările pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a eventualelor persoane implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să verifice orice informație care pare suspectă prin canale oficiale. Un grav accident rutier s-a produs duminică pe traseul spre localitatea Mingiu, raionul Hâncești. Poliția și documentează cazul și investigează circumstanțele producerii tragediei. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un copac de pe marginea drumului. În autoturism se afla încă doi pasageri. Un tânăr de 21 de ani a suferit răni grave și a fost transportat de urgență la spital, însă a decedat în drum spre instituția medicală. O tânără de 20 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool înainte de a urca la volan. Totuși, tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Hipertensiunea arterială rămâne una dintre principalele cauze de deces prematur la nivel mondial, fiind o afecțiune frecventă și adesea asimptomatică, dar cu riscuri majore pentru sănătate. În Republica Moldova, anual, sunt înregistrate peste 20.000 de cazuri noi, iar aproape 1.900 de persoane mor din cauza acestei boli. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale, marcată anual pe 17 mai. Potrivit ANSP, hipertensiunea arterială este la nivel mondial principala cauză de deces prematur prevenibil. În 2024, aproximativ 1,4 miliarde de adulți cu vârste între 30 și 79 de ani sufereau de această afecțiune, adică circa o treime din populație din această categorie de vârstă. Totodată, aproape 44% dintre persoanele afectate nu știu că au hipertensiune, iar doar aproximativ 23% reușesc să o țină sub control. Estimările arată că aproximativ jumătate dintre cazurile de hipertensiune arterială sunt asociate alimentației nesănătoase, dintre care 30% sunt legate de consumul excesiv de sare și 20% de consumul insuficient de fructe și legume. De asemenea, inactivitatea fizică este responsabilă de circa 20% din cazuri, obezitatea de aproximativ 30%, iar consumul excesiv de alcool de 3%. Pentru prevenirea hipertensiunii arteriale este recomandat un stil de viață sănătos cu alimentație echilibrată, reducerea consumului de sare, zahăr și grăsimi, limitarea alcoolului, renunțarea la fumat, activitate fizică regulată și gestionarea stresului. Specialiștii mai recomandă măsurarea periodică a tensiunii arteriale și intensificarea screeningului, în special în rândul persoanelor din grupurile de risc. Potrivit Programului Național de Prevenire și Control al Bolilor Netransmisibile Prioritare pentru 2023-2027, autoritățile și-au propus reducerea cu 10% a prevalenței hipertensiunii arteriale în rândul adulților, reducerea cu 30% a consumului mediu de sare și menținerea sub control a nivelului de obezitate. Meteo. Este luni 18 mai, iar în Chișinău vom avea o zi instabilă cu cer predominant noros și posibile ploi de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. La amiază, termometrele vor urca până la o maximă de 20 de grade Celsius. Vântul va sufla moderat, dar va avea unele intensificări în timpul ploilor, așa că mare atenție unde parcați mașinile. La noapte, precipitațiile se vor opri, iar cerul va deveni parțial senin, cu o minimă ce va coborî până la 11 grade Celsius, arată prognoza serviciului hidrometeorologic de stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Primăvara începe.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: că...
1: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
2: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
3: De pe 18 mai până pe 10 iunie, circulația este suspendată parțial pe strada Puebista între Bulevardul Dacia și strada Salmei Segetuza pentru lucrări de reparație a carosabilului. Tot din 18 mai, traficul este restricționat parțial pe Bulevardul Yuri Gagarin, unde au loc lucrări de reparație a carosabilului. Măsura va fi valabilă până pe 30 iunie. De asemenea, în perioada 20 mai-21 iunie, traficul va fi suspendat.

fi redirecționat pe străzile adiacente și îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile agenților de circulație. Primăria Chișinău a început lucrările de pregătire a taberei de odihnă Cireșari din Vadul lui Vâdă pentru sezonul estival 2026, care va debuta pe 2 iunie. În această perioadă sunt efectuate diverse intervenții menite să asigure condiții moderne, sigure și confortabile pentru copii, toate fiind finanțate din bugetul municipal. În anul 2025, potrivit autorităților, Primăria Chișinău a investit 1,9 milioane de lei în modernizarea taberei. În această vară, tabăra Cireșari va organiza 7 ture, fiecare cu durata de 10 zile, oferind astfel copiilor oportunitatea de a se bucura de odihnă, activități recreative și experiențe de neuitat într-un mediu prietenos și sigur. Au început lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din capitală pe porțiunea de Caldarâm, a anunțat primarul municipiului Chișinău Ion Ceban. Zilul a solicitat responsabile implicații de la Primăria Chișinău să monitorizeze calitatea lucrărilor și termenul de executare. Lucrările prevăd reabilitarea integrală a pavajului și structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru cicliști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și instalarea mobilierului urban. Ion Ceban a precizat că toate aceste intervenții vor fi realizate pe terenuri aflate în proprietate a municipalității. Primarul afirmă însă că în zonă există și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, precum havuzurile de la Palatul Național, unde primăria nu poate interveni. Edilul a precizat că autorităților centrale li s-a solicitat să repare toate obiectivele de infrastructură din acea zonă care le aparțin, dar că deocamdată nu a primit un răspuns clar. Strada 31 august 1989 a intrat în reparație capitală la început

0: 2022 și a fost redeschise complet circulație la sfârșitul anului 2023, cu excepția segmentului dintre străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Gavril Ponulescu Bodoni. În timpul lucrărilor a fost descoperit caldarâmul vechi din secolul al XIX-lea. Descoperirea a atras interesul autorităților și al specialiștilor în patrimoniu, ceea ce a dus la oprirea temporară a lucrărilor pentru evaluare și documentare istorică. Noi terenuri de joacă pentru copii au fost amenajate pe străzile Ginta Latină 7 și Constantin Stamate 8 din capitală. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a precizat că au fost instalate elemente moderne de joacă adaptate pentru activități recreative și petrecerea timpului liber în condiții sigure. Căile de acces au fost pavate pentru a asigura acces comod și sigur către spațiile de recreere. Direcția menționează că suprafața a fost amenajată cu pietriș, iar pentru sporirea nivelului de siguranță în zonele destinate echipamentelor de joacă au fost instalate dale din cauciuc. Ulterior au fost montate tobogane, balansoare, toburi și caruseluri.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al primăriei municipiului Chișinău.
3: 90,7 FM. Maratonul muzical. O emisiune pentru tine. Aquarele.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acurel FM. Doi tineri de 18 și 19 ani din Chișinău au fost reținuți de ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Râșcani în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Druchia, oficiul Râșcani, fiind bănuiți de implicare într-o schemă de escrocherie de proporții. Potrivit oamenilor legii, suspecții ar fi înșelat o femeie de 44 de ani de raionul Râșcani, convingându-o să transfere suma de peste 1 milion de lei. Aceștia i-ar fi prezentat informații false privind existența unui presupus dosar penal, determinând victima să efectueze mai multe plăți în 5 tranșe. Tranzacțiile au fost realizate în orașele Sângerei și Râșcani. Tinerii au fost reținuți în flagrant delict în momentul în care ridicau o nouă tranșă de bani. Cercetările pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circunstanțelor și a eventualelor persoane implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să verifice orice informație care pare suspectă prin canale oficiale. Un grav accident rutier s-a produs duminică pe traseul spre localitatea Mingiu, raionul Hâncești. Polițiștii documentează cazul și investigează circumstanțele producerii tragediei. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un copac de pe marginea drumului. În autoturism se aflau încă doi pasageri. Un tânăr de 21 de ani a suferit răni grave și a fost transportat de urgență la spital, însă a decedat în drum spre instituția medicală. O tânără de 20 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool înainte de a urca la volan. Totuși, tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Hipertensiunea arterială rămâne una dintre principalele cauze de deces prematur la nivel mondial, fiind o afecțiune frecventă și adesea asimptomatică, dar cu riscuri majore pentru sănătate. În Republica Moldova, anual, sunt înregistrate peste 20.000 de cazuri noi, iar aproape 1.900 de persoane mor din cauza acestei boli. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale, marcat anual pe 17 mai. Potrivit ANSP, hipertensiunea arterială este la nivel mondial principala cauză de deces prematur prevenibil. În 2024, aproximativ 1,4 miliarde de adulți cu vârste între 30 și 79 de ani sufereau de această afecțiune, adică circa o treime din populație din această categorie de vârstă. Totodată, aproape 44% dintre persoanele afectate nu știu că au hipertensiune, iar doar aproximativ 23% reușesc să o țină sub control. Estimările arată că aproximativ jumătate dintre cazurile de hipertensiune arterială sunt asociate alimentației nesănătoase, dintre care 30% sunt legate de consumul excesiv de sare și 20% de consumul insuficient de fructe și legume. De asemenea, inactivitatea fizică este responsabilă de circa 20% din cazuri, obezitatea de aproximativ 30%, iar consumul excesiv de alcool de 3%. Pentru prevenirea hipertensiunii arteriale este recomandat un stil de viață sănătos cu alimentație echilibrată, reducerea consumului de sare, zahăr și grăsimi, limitarea alcoolului, renunțarea la fumat, activitate fizică regulată și gestionarea stresului. Specialiștii mai recomandă măsurarea periodică a tensiunii arteriale și intensificarea screeningului, în special în rândul persoanelor din grupurile de risc. Potrivit Programului Național de Prevenire și Control al Bolilor Netransmisibile Prioritare pentru 2023-2027, autoritățile și-au propus reducerea cu 10% a prevalenței hipertensiunii arteriale în rândul adulților, reducerea cu 30% a consumului mediu de sare și menținerea sub control a nivelului de obezitate. Este luni 18 mai, iar în Chișinău vom avea o zi instabilă cu cer predominant noros și posibile ploi de scurtă durată însoțite izolate de descărcări electrice. La amiază, termometrele vor urca până la o maximă de 20 de grade Celsius. Vântul va sufla moderat, dar va avea unele intensificări în timpul ploilor, așa că mare atenție unde parcați mașinile. La noapte, precipitațiile se vor opri, iar cerul va deveni parțial senin, cu o minimă ce va coborî până la 11 grade Celsius, arată prognoza serviciului hidrometeorologic de stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Aquarel FM îți aduce primăvara.
3: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Doi tineri de 18 și 19 ani din Chișinău au fost reținuți de ofițerii de investigație a Inspectoratului de Poliție Râșcani în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii Druchia, oficiul Râșcani, fiind bănuiți de implicare într-o schemă de escrocherie de proporții. Potrivit oamenilor legii, suspecția ar fi înșelat o femeie de 44 de ani de raionul Râșcani, convingându-o să transfere suma de peste 1 milion de lei. Aceștia i-ar fi prezentate informații false privind existența unui presupus dosar penal, determinând victima să efectueze mai multe plăți în 5 tranșe. Tranzacțiile au fost realizate în orașele Sângerei și Râșcani. Tinerii au fost reținuți în flagrant delict în momentul în care ridicau o nouă tranșă de bani. Cercetările pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a eventualelor persoane implicate. Poliția îndeamnă cetățenii să fie vigilenți, să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să verifice orice informație care pare suspectă prin canale oficiale. Un grav accident rutier s-a produs duminică pe traseul spre localitatea Mingiu, raionul Hâncești. Polițiștii documentează cazul și investigează circumstanțele producerii tragediei. Potrivit informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a derapat de pe carosabil și s-a izbit violent într-un copac de pe marginea drumului. În autoturism se aflau încă doi pasageri. Un tânăr de 21 de ani a suferit răni grave și a fost transportat de urgență la spital, însă a decedat în drum spre instituția medicală. O tânără de 20 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat alcoolscopic, iar rezultatul a arătat că acesta nu consumase alcool înainte de a urca la volan. Totuși, tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Hipertensiunea arterială rămâne una dintre principalele cauze de deces prematur la nivel mondial, fiind o afecțiune frecventă și adesea asimptomatică, dar cu riscuri majore pentru sănătate. În Republica Moldova, anual, sunt înregistrate peste 20.000 de cazuri noi, iar aproape 1.900 de persoane mor din cauza acestei boli. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică în contextul Zilei Mondiale a Hipertensiunii Arteriale, marcat anual pe 17 mai. Potrivit ANSP, hipertensiunea arterială este la nivel mondial principala cauză de deces prematur prevenibil. În 2024, aproximativ 1,4 miliarde de adulți cu vârste între 30 și 79 de ani sufereau de această afecțiune, adică circa o treime din populație din această categorie de vârstă. Totodată, aproape 44% dintre persoanele afectate nu știu că au hipertensiune, iar doar aproximativ 23% reușesc să o țină sub control. Estimările arată că aproximativ jumătate dintre cazurile de hipertensiune arterială sunt asociate alimentației nesănătoase, dintre care 30% sunt legate de consumul excesiv de sare și 20% de consumul insuficient de fructe și legume. De asemenea, inactivitatea fizică este responsabilă de circa 20% din cazuri, obezitatea de aproximativ 30%, iar consumul excesiv de alcool de 3%. Pentru prevenirea hipertensiunii arteriale este recomandat un stil de viață sănătos cu alimentație echilibrată, reducerea consumului de sare, zahăr și grăsimi, limitarea alcoolului, renunțarea la fumat, activitate fizică regulată și gestionarea stresului. Specialiștii mai recomandă măsurarea periodică a tensiunii arteriale și intensificarea screeningului, în special în rândul persoanelor din grupurile de risc. Potrivit Programului Național de Prevenire și Control al Bolilor Netransmisibile Prioritare pentru 2023-2027, autoritățile și-au propus reducerea cu 10% a prevalenței hipertensiunii arteriale în rândul adulților, reducerea cu 30% a consumului mediu de sare și menținerea sub control a nivelului de obezitate. Este luni 18 mai, iar în Chișinău vom avea o zi instabilă cu cer predominant noros și posibile ploi de scurtă durată însoțite izolat de descărcări electrice. La amiază, termometrele vor urca până la o maximă de 20 de grade Celsius. Vântul va sufla moderat, dar va avea unele intensificări în timpul ploilor, așa că mare atenție unde parcați mașinile. La noapte, precipitațiile se vor opri, iar cerul va deveni parțial senin, cu o minimă ce va coborî până la 11 grade Celsius, arată prognoza serviciului hidrometeorologic de stat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Barel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună. Aquarel.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora 17.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Acurele FM. În Republica Moldova a început administrarea vaccinului meningococic de tip B adus pentru prima dată în țara noastră. Anunțul a fost făcut săptămâna trecută. Lotul necesar pentru prima doză a fost distribuit în instituțiile medicale de asistență primară, unde va avea loc vaccinarea. Părinții pot discuta cu medicul de familie pentru mai multe informații despre imunizare. Vaccinul este gratuit și este recomandat sugarelor cu vârsta între 7 și 11 luni. Acesta va fi administrat în două doze, la un interval de cel puțin două luni. Pentru pregătirea procesului de imunizare, peste 1200 de lucrători medicali au participat la instruiri organizate la Chișinău, Cahul și Bălți, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. La începutul lunii mai, Republica Moldova a recepționat 9.940 de doze de vaccin. Acesta a fost inclus în Programul Național de Imunizări pentru anii 2023-2027. Conducătorii unei companii de construcții din capitală sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat apartamente de la propria întreprindere la prețuri sub valoare de piață, pentru că apoi să le vândă la prețuri mult mai mari, în unele cazuri chiar dublu. Astfel, impozitele plătite statului erau semnificativ reduse. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale precizează că în perioada 2019-2021, conducătorii companiei ar fi folosit această schemă pentru a plăti mai puține taxe la stat. Ei cumpărau apartamente de la propria firmă la prețuri reduse și le revindeau apoi la prețuri mult mai mari, prezentând tranzacțiile ca vânzări între persoane fizice. Oamenii legii au efectuat perchezițiile la domiciliile, birourile și mașinile conducătorilor companiei. Ca urmare au fost ridicate telefoane, bani, calculatoare și documente contabile. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și aplicarea măsurilor legale pentru recuperarea prejudiciului și pedepsirea vinovaților. Trafic mai sigur și mai fluid într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din raionul Anenii Noi. Lucrările de amenajare a noului sens giratoriu de la intersecția drumului național R2 cu drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 60% potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. În prezent, pe șantier se desfășoară lucrări de montare a bordurilor, amenajarea trotuarelor și construcția buzunarelor de staționare pentru transportul public. Proiectul promite să transforme radical una dintre cele mai intens circulate intersecții din zonă. Potrivit directorului adjunct al ANT, Vladimir Lupu, noua infrastructură este esențială pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor. Proiectul include amenajarea insulei centrale și a insulelor de dirijare, instalarea separatoarelor flexibile de sens și crearea două benzi speciale pentru staționarea transportului public. În apropierea trecerilor de pietoni vor fi montate benzi rezonatorii pentru reducerea vitezei, iar pe carosabil vor fi aplicate aproape 1390 de metri pătrați de marcajul rutier. Un accent aparte este pus pe siguranța circulației pe timp de noapte. Intersecția și trecerile pentru pietoni vor beneficia de iluminat modern, iar în teren vor fi instalate 108 indicatoare rutiere și 485 de stâlpi delimitatori cu bordură caucicată. Valoarea totală a investiției este de 3,24 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Finalizarea lucrărilor este planificată pentru sfârșitul lunii iunie. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 30 de bani. Meteo. Marți, 19 mai, Chișinăul va avea o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 24 de grade și o minimă nocturnă de 14 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o zi de primăvară caldă, cerul va fi variabil, alternând între perioade lungi de soare și în orări temporare după amiază. Probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în prima parte a zilei, dar va crește ușor spre finalul nopții de marți spre miercuri. Atunci sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sectorul de nord este cu o viteză moderată de până la 17 km la oră. Presiunea atmosferică va rămâne în limite normale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: un interviu recent, Smiley a vorbit despre modul în care privește celebritatea, despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și despre importanța de a rămâne conectat la propriile valori, indiferent de nivelul de succes atins. Artistul susține că preferă să vorbească despre muzică și despre proiectele construite în jurul ei, nu despre statutul de vedetă. Întrebat dacă au existat perioade în care industria showbizului l-a obosit sau dacă a trecut prin frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: De pe 18 mai până pe 10 iunie, circulația este suspendată parțial pe strada Poebista între Bulevardul Dacia și strada Sarmizegetuza pentru lucrări de reparație a carosabilului. Tot din 18 mai, traficul este restricționat parțial pe Bulevardul Yuri Gagarin, unde au loc lucrări de reparație a carosabilului. Măsura va fi valabilă până pe 30 iunie. De asemenea, în perioada 20 mai-21 iunie,

staționat pe străzile adiacente și îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile agenților de circulație. Primăria Chișinău a început lucrările de pregătire a taberei de odihnă Cireșari din Vadul lui Vâdă pentru sezonul estival 2026, care va debuta pe 2 iunie. În această perioadă sunt efectuate diverse intervenții menite să asigure condiții moderne, sigure și confortabile pentru copii, toate fiind finanțate din bugetul municipal. În anul 2025, potrivit autorităților, Primăria Chișinău a investit 1,9 milioane de lei în modernizarea taberei. În această vară, tabăra Cireșari va organiza 7 ture, fiecare cu durata de 10 zile, oferind astfel copiilor oportunitatea de a se bucura de odihnă, activități recreative și experiențe de neuitat într-un mediu prietenos și sigur. Au început lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din capitală pe porțiunea de Caldarâm, a anunțat primarul municipiului Chișinău Ion Ceban săptămâna trecută. Licitația a fost câștigată de o companie privată, iar reparațiile vor fi încheiate până la sfârșitul anului. Edilul a solicitat responsabilii implicați de la Primăria Chișinău să monitorizeze calitatea lucrărilor și termenul de executare. Lucrările prevăd reabilitarea integrală a pavajului și structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru cicliști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și

0: precizat că autorităților centrale li s-a solicitat să repare toate obiectivele de infrastructură din acea zonă care le aparțin, dar că deocamdată nu a primit un răspuns clar. Strada 31 august 1989 a intrat în reparație capitală la începutul lunii aprilie 2022 și a fost redeschisă complet circulației la sfârșitul anului 2023, cu excepția segmentului dintre străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Gavril Ponulescu Bodoni. În timpul lucrărilor a fost descoperit caldarâmul vechi din secolul al XIX-lea. Descoperirea a tras interesul autorităților și al specialiștilor în patrimoniu, ceea ce a dus la oprirea temporară a lucrărilor pentru evaluare și documentare istorică. Noi terenuri de joacă pentru copii au fost amenajate pe străzile Ginta Latină 7 și Constantin Stamate 8 din capitală. Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare a precizat că au fost instalate elemente moderne de joacă adaptate pentru activități recreative și petrecerea timpului liber în condiții sigure. Căile de acces au fost pavate pentru a asigura acces comod și sigur către spațiile de recreere. Direcția menționează că suprafața a fost amenajată cu pietriș, iar pentru sporirea nivelului de siguranță în zonele destinate echipamentelor de joacă au fost instalate dale din cauciuc. Ulterior au fost montate tobogane, balansoare, scânduri, toburi și caruseluri.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Reprezentanta Bulgariei, Dara, a fost desemnată câștigătoarea Eurovision 2026. Piesa Bangaranga și-a adjudecat atât votul publicului, cât și pe cel al juriului, acumulând în final 516 puncte și detronând Israelul, țara care deținea la acel moment primul loc. Este prima victorie pentru Bulgaria și este interesant faptul că piesa, al cărei titlu, după spusele interpretei, ar semnifica haos și agitație, a fost produsă de Cristian Tarcean. Cu o experiență în producție și compoziție, acesta a fost parte din jurul selecției naționale din România anul acesta. Pe locul al doilea s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Betan, cu un total de 343 de puncte. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a urcat pe locul al treilea, cu un total de 296 de puncte. Satoshi este în top 10 Eurovision Song Contest 2026, aflându-se pe locul 8, cu un total de 226 de puncte.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. În Republica Moldova a început administrarea vaccinului meningococic de tip B adus pentru prima dată în țara noastră. Anunțul a fost făcut săptămâna trecută. Lotul necesar pentru prima doză a fost distribuit în instituțiile medicale de asistență primară, unde va avea loc vaccinarea. Părinții pot discuta cu medicul de familie pentru mai multe informații despre imunizare. Vaccinul este gratuit și este recomandat sugarelor cu vârsta între 7 și 11 luni. Acesta va fi administrat în două doze, la un interval de cel puțin două luni. Pentru pregătirea procesului de imunizare, peste 1200 de lucrători medicali au participat la instruiri organizate la Chișinău, Cahul și Bălți, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. La începutul lunii mai, Republica Moldova a recepționat 9.940 de doze de vaccin. Acesta a fost inclus în Programul Național de Imunizări pentru anii 2023-2027. Conducătorii unei companii de construcții din capitală sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat apartamente de la propria întreprindere la prețuri sub valoare de piață pentru ca apoi să le vândă la prețuri mult mai mari, în unele cazuri chiar dublu. Astfel, impozitele plătite statului erau semnificativ reduse. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale precizează că în perioada 2019-2021, conducătorii companiei ar fi folosit această schemă pentru a plăti mai puține taxe la stat. Ei cumpărau apartamente de la propria firmă la prețuri reduse și le revindeau apoi la prețuri mult mai mari, prezentând tranzacțiile ca vânzări între persoane fizice. Oamenii legii au efectuat perchezițiile la domiciliile, birourile și mașinile conducătorilor companiei. Ca urmare au fost ridicate telefoane, bani, calculatoare și documente contabile. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și aplicarea măsurilor legale pentru recuperarea prejudiciului și pedepsirea vinovaților. Trafic mai sigur și mai fluid într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din raionul Anenii Noi. Lucrările de amenajare a noului sens giratoriu de la intersecția drumului național R2 cu drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 60% potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. În prezent, pe șantier se desfășoară lucrări de montare a bordurilor, amenajarea trotuarelor și construcția buzunarelor de staționare pentru transportul public. Proiectul promite să transforme radical una dintre cele mai intens circulate intersecții din zonă. Potrivit directorului adjunct al ANED, Vladimir Lupu, noua infrastructură este esențială pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor. Proiectul include amenajarea insulei centrale și a insulelor de dirijare, instalarea separatoarelor flexibile de sens și crearea două benzi speciale pentru staționarea transportului public. În apropierea trecerilor de pietoni vor fi montate benzi rezonatorii pentru reducerea vitezei, iar pe carosabil vor fi aplicate aproape 1390 de metri pătrați de marcajul rutier. Un accent aparte este pus pe siguranța circulației pe timp de noapte. Intersecția și trecerile pentru pietoni vor beneficia de iluminat modern, iar în teren vor fi instalate 108 indicatoare rutiere și 485 de stâlpi delimitatori cu bordură caucicată. Valoarea totală a investiției este de 3,24 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Finalizarea lucrărilor este planificată pentru sfârșitul lunii iunie. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 30 de bani. Meteo. Marți, 19 mai, Chișinăul va avea o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 24 de grade și o minimă nocturnă de 14 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o zi de primăvară caldă, cerul va fi variabil, alternând între perioade lungi de soare și în orări temporare după amiază. Probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în prima parte a zilei, dar va crește ușor spre finalul nopții de marți spre miercuri. Atunci sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sectorul de nord vest cu o viteză moderată de până la 17 km la oră. Presiunea atmosferică va rămâne în limite normale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: RLFM Showbiz.
1: These beautiful things that I've got.
0: Aquarele FM Showbiz.
2: Jennifer Lopez și

0: viața personală intens comentată. Într-un interviu acordat de curând, Jennifer Lopez a recunoscut că între ea și colegul său de platou a fost chimie încă de la început, mărturisind că apropierea dintre ei s-a consolidat pe parcursul filmărilor.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Constelația Aquarel.
2: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 19 mai. Berbec. În această zi, berbecii vor simți o puternică energie de a lua inițiativa în toate aspectele vieții lor. Va fi o zi excelentă pentru a începe proiecte noi sau pentru a face progrese semnificative în carieră. În relațiile personale, comunicarea va fi cheia pentru a evita conflictele. Taur. Taurii se vor concentra în această zi pe securitatea lor emoțională și financiară. Va fi o zi favorabilă pentru a rezolva problemele de familie și a te reconecta cu cei dragi. În carieră ar putea apărea noi oportunități care necesită răbdare și strategie. Gemeni. Gemenii vor fi inspirați în această zi să-și exprime ideile și să-și lărgească orizonturile. La locul de muncă vei fi apreciat pentru creativitatea și abilitățile de comunicare. La relațiile personale va fi o zi bună pentru a rezolva neînțelegerile și a restabili armonia. Rac. În această zi, racii vor fi mai introspectivi și vor simți nevoia de a se concentra pe sănătatea lor mentală. Este un moment bun pentru a reflecta asupra relațiilor și a face ajustările necesare. În carieră, fii atent la detalii și nu lăsa nicio oportunitate să treacă neobservată. Leu. Leii vor simți în această zi o puternică dorință de a-și asuma noi responsabilități, mai ales în domeniul profesional. Va fi o zi bună pentru a lua decizii importante și pentru a face progrese semnificative. Fecioară. Fecioarele vor fi în această zi foarte concentrate pe carieră și pe planificarea viitorului. Va fi o zi favorabilă pentru a face pași mari spre îndeplinirea obiectivelor tale. În plan personal, poate apărea o discuție importantă care îți va aduce claritate. Pe plan financiar, vei simți nevoia să fii mai disciplinat în privința cheltuielilor. Balanță. Balanțele vor avea o zi deosebit de bună pentru a se concentra pe relațiile lor personale și profesionale. În special în ceea ce privește carierele, este un moment prielnic pentru a încheia negocieri sau a pune bazele unor parteneriate noi. Financiar s-ar putea să primești oportunitatea de a îmbunătăți situația materială. Scorpion. Pentru scorpioni, această zi vine cu provocări în domeniul financiar și profesional. Va fi o zi în care te vei simți mai motivat ca niciodată să îți îmbunătățești situația materială. În relațiile personale nu este momentul să ascunzi lucruri importante. Sinceritatea va duce la o înțelegere mai profundă. Săgetător. Săgetătorii vor avea o zi productivă și plină de oportunități în domeniul profesional. Este momentul să-ți pui în aplicare ideile și să avansezi în carieră. În relațiile personale, fii mai atent la nevoile celor din jur și încurajează comunicarea deschisă. Capricorn. Capricornii vor simți în această zi o nevoie de a-și prioritiza carierele și planurile pe termen lung. Va fi o zi favorabilă pentru a face pași importanți în realizarea obiectivelor tale. Financiar, este important să fii precaut și să îți planifici economiile pentru viitor. Vărsător. Vărsătorii se vor simți în această zi inspirați să se concentreze pe învățare și dezvoltare personală. Va fi o zi bună pentru a explora noi idei și pentru a face progrese semnificative în domeniul profesional. În relațiile personale este esențial să fii sincer și să împărtășești ceea ce simți. Financiar vei simți nevoia să fii mai atent la cheltuieli. Pești. Peștii vor fi în această zi mai sensibili la nevoile celor din jur, iar acest lucru va contribui la consolidarea relațiilor importante din viața lor. În carieră va fi o zi favorabilă pentru a rezolva sarcini restante și pentru a face progrese în proiectele importante. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 19 mai, audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.

0: Faimosul actor John Travolta a primit un premiu pentru întreaga carieră la festivalul de la Cannes. Starul de la Hollywood a izbucnit în lacrimi în fața a zeci de celebrități. La 72 de ani, legendarul actor din Pulp Fiction a primit un trofeu Palme d'Or onorific chiar de la directorul festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux. Nu-mi vine să cred, este mai mult decât un Oscar, Doamne! Este un moment care te face să te simți umil, a declarat John Travolta. Momentul a fost extrem de emoționant, mai ales că distincția i-a fost acordată chiar înaintea proiecției filmului Propeller One Way Night Coach, primul său proiect din spatele camerelor de filmat. Pelicula este un proiect de suflet pentru actori, iar din distribuție face parte și fiica sa, Ella. Cei doi au făcut spectacol și pe covorul roșu, unde au atras toate privirile fotografilor.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Prinde fericirea primăvara la Aquarelle FM.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. În Republica Moldova a început administrarea vaccinului meningococic de tip B adus pentru prima dată în țara noastră. Anunțul a fost făcut săptămâna trecută. Lotul necesar pentru prima doză a fost distribuit în instituțiile medicale de asistență primară, unde va avea loc vaccinarea. Părinții pot discuta cu medicul de familie pentru mai multe informații despre imunizare. Vaccinul este gratuit și este recomandat sugarelor cu vârsta între 7 și 11 luni. Acesta va fi administrat în două doze, la un interval de cel puțin două luni. Pentru pregătirea procesului de imunizare, peste 1200 de lucrători medicali au participat la instruiri organizate la Chișinău, Cahul și Bălți, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății. La începutul lunii mai, Republica Moldova a recepționat 9.940 de doze de vaccin. Acesta a fost inclus în Programul Național de Imunizări pentru anii 2023-2027. Conducătorii unei companii de construcții din capitală sunt cercetați penal pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat apartamente de la propria întreprindere la prețuri sub valoare de piață pentru ca apoi să le vândă la prețuri mult mai mari, în unele cazuri chiar dublu. Astfel, impozitele plătite statului erau semnificativ reduse. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale precizează că în perioada 2019-2021, conducătorii companiei ar fi folosit această schemă pentru a plăti mai puține taxe la stat. Ei cumpărau apartamente de la propria firmă la prețuri reduse și le revindeau apoi la prețuri mult mai mari, prezentând tranzacțiile ca vânzări între persoane fizice. Oamenii legii au efectuat perchezițiile la domiciliile, birourile și mașinile conducătorilor companiei. Ca urmare au fost ridicate telefoane, bani, calculatoare și documente contabile. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și aplicarea măsurilor legale pentru recuperarea prejudiciului și pedepsirea vinovaților. Trafic mai sigur și mai fluid într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din raionul Anenii Noi. Lucrările de amenajare a noului sens giratoriu de la intersecția drumului național R2 cu drumul regional G108 și strada Concilierii Naționale au ajuns la un stadiu de execuție de aproximativ 60% potrivit Administrației Naționale a Drumurilor. În prezent, pe șantier se desfășoară lucrări de montare a bordurilor, amenajarea trotuarelor și construcția buzunarelor de staționare pentru transportul public. Proiectul promite să transforme radical una dintre cele mai intens circulate intersecții din zonă. Potrivit directorului adjunct al ANT, Vladimir Lupu, noua infrastructură este esențială pentru creșterea siguranței rutiere și reducerea accidentelor. Proiectul include amenajarea insulei centrale și a insulelor de dirijare, instalarea separatoarelor flexibile de sens și crearea două benzi speciale pentru staționarea transportului public. În apropierea trecerilor de pietoni vor fi montate benzi rezonatorii pentru reducerea vitezei, iar pe carosabil vor fi aplicate aproape 1390 de metri pătrați de marcajul rutier. Un accent aparte este pus pe siguranța circulației pe timp de noapte. Intersecția și trecerile pentru pietoni vor beneficia de iluminat modern, iar în teren vor fi instalate 108 indicatoare rutiere și 485 de stâlpi delimitatori cu bordură caucicată. Valoarea totală a investiției este de 3,24 milioane de lei, bani alocați din fondul rutier. Finalizarea lucrărilor este planificată pentru sfârșitul lunii iunie. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 15 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 30 de bani. Meteo. Marți, 19 mai, Chișinăul va avea o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 24 de grade și o minimă nocturnă de 14 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o zi de primăvară caldă, cerul va fi variabil, alternând între perioade lungi de soare și în orări temporare după amiază. Probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în prima parte a zilei, dar va crește ușor spre finalul nopții de marți spre miercuri. Atunci sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sectorul de nord de vest cu o viteză moderată de până la 17 km la oră. Presiunea atmosferică va rămâne în limite normale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Într-un interviu recent, Smiley a vorbit despre modul în care privește celebritatea, despre echilibrul dintre viața profesională și cea personală, dar și despre importanța de a rămâne conectat la propriile valori, indiferent de nivelul de succes atins. Artistul susține că preferă să vorbească despre muzică și despre proiectele construite în jurul ei, nu despre statutul de vedetă. Întrebat dacă au existat perioade în care industria showbizului l-a obosit sau dacă a trecut prin frustrări și dezamăgiri, artistul a spus că încearcă să privească toate experiențele ca parte firească a drumului său profesional. Smiley afirmă că nu simte nevoia să se concentreze pe aspectele negative și că toate schimbările prin care a trecut l-au ajutat să evolueze.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: De pe 18 mai până pe 10 iunie, circulația este suspendată parțial pe strada Puebista între Bulevardul Dacia și strada Salmei Segetuza pentru lucrări de reparație a carosabilului. Tot din 18 mai, traficul este restricționat parțial pe Bulevardul Yuri Gagarin, unde au loc lucrări de reparație a carosabilului. Măsura va fi valabilă până pe 30 iunie. De asemenea, în perioada 20 mai-21 iunie, traficul va fi

0: direcționat pe străzile adiacente și îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile agenților de circulație. Primăria Chișinău a început lucrările de pregătire a taberei de odihnă Cireșari din Vadul lui Vâdă pentru sezonul estival 2026, care va debuta pe 2 iunie. În această perioadă sunt efectuate diverse intervenții menite să asigure condiții moderne, sigure și confortabile pentru copii, toate fiind finanțate din bugetul municipal. În anul 2025, potrivit autorităților, Primăria Chișinău a investit 1,9 milioane de lei în modernizarea taberei. În această vară, tabăra Cireșari va organiza 7 ture, fiecare cu durata de 10 zile, oferind astfel copiilor oportunitatea de a se bucura de odihnă, activități recreative și experiențe de neuitat într-un mediu prietenos și sigur. Au început lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din capitală pe porțiunea de Caldarâm, a anunțat primarul municipiului Chișinău Ion Ceban săptămâna trecută. Licitația a fost câștigată de o companie privată, iar reparațiile vor fi încheiate până la sfârșitul anului. Edilul a solicitat responsabilii implicați de la Primăria Chișinău să monitorizeze calitatea lucrărilor și termenul de executare. Lucrările prevăd reabilitarea integrală a pavajului și structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru cicliști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și instalarea mobilierului urban. Ion Ceban a precizat că toate aceste intervenții vor fi realizate pe terenuri aflate în proprietatea municipalității. Primarul afirmă însă că în zonă există și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, precum havuzurile de la Palatul Național, unde primăria nu poate interveni. Edilul a precizat că autorităților centrale li s-a solicitat să repare toate obiectivele de infrastructură din acea zonă care le aparțin, dar că deocamdată nu a primit un răspuns clar. Strada 31 august 1989 a intrat în reparație capitală la începutul lunii aprilie 2022 și a fost redeschise complet circulație la sfârșitul anului 2023, cu excepția segmentului dintre străzile Alexandru Pușkin și Mitropolit Gabriel Bunulescu-Bodoni. În timpul lucrărilor a fost descoperit caldarâmul vechi din secolul al XIX-lea. Descoperirea a tras interesul autorităților și al specialiștilor în patrimoniu, ceea ce a dus la oprirea temporară a lucrărilor pentru evaluare și documentare istorică. Noi terenuri de joacă pentru copii au fost amenajate pe străzile Ginta Latină 7 și Constantin Stamate 8 din capitală. Direcția General Locativ Comunală și Amenajare a precizat că au fost instalate elemente moderne de joacă adaptate pentru activități recreative și petrecerea timpului liber în condiții sigure. Căile de acces au fost pavate pentru a asigura acces comod și sigur către spațiile de recreere. Direcția menționează că suprafața a fost amenajată cu petriș, iar pentru sporirea nivelului de siguranță în zonele destinate echipamentelor de joacă au fost instalate dale din cauciuc. Ulterior au fost montate tobogane, balansoare, toburi și caruseluri.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
0: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Reprezentanta Bulgariei, Dara, a fost desemnată câștigătoarea Eurovision 2026. Piesa Bangaranga și-a adjudecat atât votul publicului cât și pe cel al juriului, acumulând în final 516 puncte și detronând Israelul, țara care deținea la acel moment primul loc. Este prima victorie pentru Bulgaria și este interesant faptul că piesa, al cărei titlu, după spusele interpretei, ar semnifica haos și agitație, a fost produsă de Cristian Tarcea. Cu o experiență în producție și compoziție, acesta a fost parte din juriul selecției naționale din România anul acesta. Pe locul al doilea s-a clasat Israel, reprezentat de Noam Betan, cu un total de 343 de puncte. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României, a urcat pe locul al treilea, cu un total de 296 de puncte. Satoshi este în top 10 Eurovision Song Contest 2026, aflându-se pe locul 8, cu un total de 226 de puncte.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: Primăvara în

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Apoi LFM. Instituțiile de învățământ general vor putea stabili în mod independent data organizării festivității și încheierea anului de studii 2025-2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Conform planului cadru, anul curent de studii se va finaliza la data de 29 mai, întrucât 30 și 31 mai sunt în zilele de sâmbătă și duminică. Potrivit MEC, fiecare instituție de învățământ este în drept să decide data și forma de organizare a activităților festive de final de an școlar, urmarea consultării comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. După festivitățile de încheiere anului școlar 2025-2026, pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a vor urma examenele de absolvire, iar elevii din celelalte clase vor pleca în vacanța de vară. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova funcționează circa 1200 de școli. 8 cazuri de febră Q au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, boala infecțioasă este provocată de bacteria Coxsilla burneti și se transmite în special de la animale domestice infectate prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct sau consum de produse lactate nepasteurizate. Deși majoritatea cazurilor au o evoluție favorabilă, infecția poate provoca forme severe, în special la femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Din cele 8 cazuri, 6 au fost înregistrate în Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Unul dintre pacienți este un copil de 10 ani, iar anchetele epidemiologice arată că nu există legături directe între cazuri, fiecare fiind infectat din surse diferite. Ultimele cazuri de febră Q raportate anterior în Moldova datează din 2017, când au fost înregistrate 4 cazuri. ANSP precizează că pacienții au prezentat febră înaltă, frisoane, slăbiciune, cefalee și dureri musculare sau articulare. Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost notificată pentru a lua măsurile necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției. Febra Q se transmite de la animale domestice, ovine, caprine și bovine, care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate la fătarea chiar fără semne de boală. Riscul de infectare la om scade prin igiena mâinilor, consumul de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor din surse neautorizate și folosirea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor. Populația este sfătuită să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate la apariția simptomelor precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee. În primele 3 luni ale anului curent, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de peste 848 de milioane de euro, în creștere cu 10,6% față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce valoarea importurilor a crescut cu ceva mai mult de 1%, potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică. Statisticile relevă că cel mai semnificativ aport la creșterea valorii exporturilor le-au avut unele categorii de produse agricole, în special semințe și fructe oleaginoase, legume și cereale. De asemenea, exporturile de mașini și aparate electrice au reprezentat peste 14% din total. Țările Uniunii Europene rămân principala piață de desfacere a mărfurilor moldovenești, absorbind aproape 62% din total. Pe de altă parte, ponderea statelor CSI a continuat să scadă, reprezentând doar 6% din total. România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova și destinația peste un sfert din exporturile moldovenești. Este urmată de Turcia, Germania, Cehia și Ucraina. În Federația Rusă au ajuns mai puțin de 2,5% din produse moldovenești destinate comerțului extern. În primele 3 luni ale anului în curs, Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 2,45 de miliarde de euro, cu 1,4% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea volumului exporturilor și temperarea importurilor a condus la reducerea ușoară a deficitului balanței comerciale cu 2,6%, dar în continuare gradul de acoperire a importurilor cu exporturi rămâne mic, 34,6%. Totuși, a crescut cu aproape 3 puncte procentuale față de aceeași perioadă anului trecut. Marți 19 mai, Chișinăul va avea o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 24 de grade și o minimă nocturnă de 14 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o zi de primăvară caldă, cerul va fi variabil, alternând între perioade lungi de soare și în orări temporare după amiază. Probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în prima parte a zilei, dar va crește ușor spre finalul nopții de marți spre miercuri. Atunci sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sectorul de nord veste cu o viteză moderată de până la 17 km la oră. Presiunea atmosferică va rămâne în limite normale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

sfârșit. Tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Apoi LFM. Instituțiile de învățământ general vor putea stabili în mod independent data organizării festivității și încheierea anului de studii 2025-2026. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Conform planului cadru, anul curent de studii se va finaliza la data de 29 mai, întrucât 30 și 31 mai sunt în zilele de sâmbătă și duminică. Potrivit MEC, fiecare instituție de învățământ este în drept să decide data și forma de organizare a activităților festive de final de an școlar, formarea consultării comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. După festivitățile de încheiere anului școlar 2025-2026, pentru elevii claselor a 9-a și a 12-a vor urma examenele de absolvire, iar elevii din celelalte clase vor pleca în vacanța de vară. Potrivit datelor statistice, în Republica Moldova funcționează circa 1200 de școli. 8 cazuri de febră Q au fost confirmate în Republica Moldova în ultima lună, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Boala infecțioasă este provocată de bacteria Coxsilla burnetii și se transmite în special de la animale domestice infectate prin inhalarea particulelor contaminate, contact direct sau consum de produse lactate nepasteurizate. Deși majoritatea cazurilor au o evoluție favorabilă, infecția poate provoca forme severe, în special la femeile însărcinate și persoanele cu afecțiuni cronice. Din cele 8 cazuri, 6 au fost înregistrate în Chișinău și câte unul în raioanele Cahul și Cantemir. Unul dintre pacienți este un copil de 10 ani, iar anchetele epidemiologice arată că nu există legături directe între cazuri, fiecare fiind infectat din surse diferite. Ultimele cazuri de febră Q raportate anterior în Moldova datează din 2017, când au fost înregistrate 4 cazuri. ANSP precizează că pacienții au prezentat febră înaltă, frisoane, slăbiciune, cefalee și dureri musculare sau articulare. Autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost notificată pentru a lua măsurile necesare, având în vedere caracterul zoonotic al infecției. Febra Q se transmite de la animale domestice, ovine, caprine și bovine, care pot elimina bacteria prin secreții, urină, fecale sau produse rezultate la fătarea chiar fără semne de boală. Riscul de infectare la om scade prin igiena mâinilor, consumul de lapte pasteurizat sau fiert, evitarea produselor din surse neautorizate și folosirea echipamentului de protecție la îngrijirea animalelor. Populația este sfătuită să solicite asistență medicală și să informeze medicul despre eventualul contact cu animale sau consumul de produse lactate nepasteurizate la apariția simptomelor precum febră, slăbiciune, dureri musculare sau cefalee. În primele 3 luni ale anului curent, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de peste 848 de milioane de euro, în creștere cu 10,6% față de aceeași perioadă anului trecut, în timp ce valoarea importurilor a crescut cu ceva mai mult de 1%, potrivit datelor furnizate de Biroul Național de Statistică. Statisticile relevă că cel mai semnificativ aport la creșterea valorii exporturilor le-au avut unele categorii de produse agricole, în special semințe și fructe oleaginoase, legume și cereale. De asemenea, exporturile de mașini și aparate electrice au reprezentat peste 14% din total. Țările Uniunii Europene rămân principala piață de desfacere a mărfurilor moldovenești, absorbind aproape 62% din total. Pe de altă parte, ponderea statelor CSE a continuat să scadă, reprezentând doar 6% din total. România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova și destinația peste un sfert din exporturile moldovenești. Este urmată de Turcia, Germania, Cehia și Ucraina. În Federația Rusă au ajuns mai puțin de 2,5% din produse moldovenești destinate comerțului extern. În primele 3 luni ale anului în curs, Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de 2,45 de miliarde de euro, cu 1,4% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea volumului exporturilor și temperarea importurilor a condus la reducerea ușoară a deficitului balanței comerciale cu 2,6%, dar în continuare gradul de acoperire a importurilor cu exporturi rămâne mic, 34,6%. Totuși, a crescut cu aproape 3 puncte procentuale față de aceeași perioadă anului trecut. Marți 19 mai, Chișinăul va avea o zi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 24 de grade și o minimă nocturnă de 14 grade Celsius. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o zi de primăvară caldă, cerul va fi variabil, alternând între perioade lungi de soare și în orări temporare după amiază. Probabilitatea de precipitații rămâne scăzută în prima parte a zilei, dar va crește ușor spre finalul nopții de marți spre miercuri. Atunci sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din sectorul de nord vest cu o viteză moderată de până la 17 km la oră. Presiunea atmosferică va rămâne în limite normale. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvență 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.
4: Primăvara începe cu Aquarele FM.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Solistul trupei de motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile. Toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006 Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes

trezești cu flori pe cene și încep dulce.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna?

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Ozon este una din puținele formații autohtone celebre în toată lumea. Dambălan, Arseniu și Radu Sârbu au ajuns în fruntea topurilor muzicale globale cu hitul Dragostea din Tei, care a ajuns pe prima poziție în 27 de țări ale lumii. Ozon au fost 13 săptămâni pe locul 1 în clasamentele europene și s-au vândut în peste 8 milioane de discuri. Acest șlagăr a fost prelucrat și devenit popular în aproape toate țările asiatice, Japonia, Indonezia, Taiwan, etc. Ozon este o trupă care a fost formată în 1999, iar în 2005 s-a destrămat. Băieții totuși s-au reunit după 12 ani la Chișinău și București de Ziua Europei și Ziua Victoriei pe 9 mai 2017 într-un concert live. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și